0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma doka akutsumau Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana dima nesma Rádio Kaukaba.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبا.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio كوكبة.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Duka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: الله رامي حلو.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma rádio Kaukaba.
4: You are now listening to radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.